ta en liten rød Maria fly, fly sin hånd og be den fly til Gud. Det var å stikke vær på strå for efterpå og rope slipp til strået slapp dem ett for ett. Det var å være blåbær blå fra øreflipp til øre.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

0: fast i ditt garn igjen. Det var den siste plata til Lasse Stefan. Sommarkort til den, Ann-Kristin.
1: Ja.
0: De sa på helt nye plate for en uke siden, 26. juni.
1: Det gjorde de, men jeg hadde jo da forhåndsbestilt den i halvannen måned før. For jeg er jo veldig tilhenger av lassestefans.se. Og da ser jeg jo når ting og tang kommer ut. Og da bestilte jeg den på forhånd, og da de slapp den da fredag 26. Og mandag 29. da lå den i postkassa mi. Pluss et par gule solbriller.
0: Gule
1: solbriller med Lasse Stefans på stengene.
0: Såpass.
1: Og så to sånne Wunderbaum som du lukter tyggegummi at du har i bilen.
0: Og den skal dingle og dangle inn i bilen?
1: Ja, den ene dingler og dangler i bilen allerede.
0: Gjør den det?
1: Ja. Lukter tyggegummi med en gang. Det var liksom en sånn ekstra gave da.
0: Du har gledet deg som en unge du nå til den albumen.
1: Jeg er som en unge på mandag når jeg gikk i postkassa. Altså, postdama kom, og jeg tenkte, nå har jeg fått se den. Jeg tok bilen, det er ikke mange meterne fra meg til postkassa. Jeg tok bilen i morgenkåpet, kjørte opp og hentet pakka og ned og spilte. Det var julaften og bursdag på samme dag. Og satte på CD-en i stua og satte meg ut på terrassen med full guffe. Så sier naboen, nå er vi i gang igjen.
0: Nå er Marit i gang igjen for dem.
1: Alle kjenner meg nå i den gata der med Lasse Stefans.
0: Vi har hørt det her også, men det dundrer.
1: Ja, jeg kjører ikke på volum 10, jeg kjører på volum 30.
0: Pass på hørselen din.
1: Nei, den er ødelagt. Så det, når det gjelder Lasse Stefan, så er den ødelagt. Jeg kan ikke noe for det, Henrik, men jeg er så blodfan av det bandet. Og det har jeg vært siden jeg var 20 år. Så ingen kan ta ifra meg det.
0: Nei, det var jo egen tatuering og...
1: Ja, egen tatuering på armen med vingen og LS i midten.
0: Ja da.
1: Det tok jeg på 66-årsdagen min.
0: Og den viste du til Ole?
1: Ja. Vi var på men datteren min og jeg var på Storefjell, og så skulle hun ta bildet. Og så peker han på den tatueringen, og så sier han, er den ekte? Ja, sier den er ekte, den skal jeg ta med meg hele livet. Det er bra, sa han.
0: Ja, han har jo vært borte i fans før, men kanskje ikke akkurat av det kalibret der, som til og med tatoverer logoen.
1: Det kunne jo kanskje vært sånn at det var en fake, ja, men det er ikke.
0: Det er det ikke, nei.
1: Så jeg bare lurer på om vi skal gå på neste plate her.
0: Ja, det synes jeg.
1: Og det er Mannen i spegelen, og det er da Ole Jønsson som synger om seg selv.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Det var jo Mannen i spegelen som han ga ut på en singel i 2025. Og den har jo da tatt med i den nye CD-en. På den CD-en så er det 8 nye låter, og det er 14 låter det sammen. De har jo plukket med seg gamle låter som Jeg har levd i en drømverd, Sommersvermeri, Vi går mot ljuset, og flere som de har spilt inn før. Og Olle har jo gått ut med det at dette her blir kanskje den siste CD-en de lager, for dem har planer om å gi seg i desember i år. Men det ligger langt inne fra Olle at han skal gjøre det, men nå har jo alle de gamle, utenom Gunnar på trommer, slutta. Og Christer Eriksson, som har vært så syk, han kommer jo ikke tilbake. Og da blir det bare Olle igjen, og da har de egentlig valgt at vi slutter. Men vi får se. De har jo passert 70 år, så, og holdt på siden i 1967, så
1: ja, det er ikke dårlig, det.
0: Begynner å bli garva.
1: Det gjør de absolutt.
0: Så,
1: men som du sier, han Christer, som har vært dårlig, men derfor ble vel albumet også satt litt på vent.
0: Ja,
1: de har
0: ja.
1: Vel fått spilt inn nå det siste, for han fikk vel vært med på slutten også.
0: Det var derfor de ventet i det lengste, for at han har jo hatt hjertesvikt og hatt masse problemer. Og da har han jo vært med på den CD-en, bare fordi at han ville være med på den. Han er ikke med på turneringer og sånne ting, og den pleier å være på Storefjell i april.
1: Ja.
0: Og vi får se da, om de kommer til Storefjell i april.
1: Ja.
0: For da er jo jeg første gjesten der oppe.
1: Ja, da er nok du første kønn.
0: Da er jeg første kønn.
1: Du må jo passe på, for da blir det kanskje siste gangen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og derfor så er det litt hyggelig at de har lagt ut da 14 låter, og 13 av dem synes jeg er helt fin. Den ene jeg ikke liker, den har vi spilt så mye at den går i glemmeboka, for den er fra 2020.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Så, ja, Henrik.
1: Men de har med det at det er sjelden at et helt album er bare nytt.
0: Ja.
1: De pleier ofte, og det har jeg skjønt på tidligere album også, at de
0: pleier
1: å...
0: De plukker med seg gamle ting, ja. Og se jo sånn som Jeg levde i en drømmeverd, den er vel på mange, mange CD-er.
1: Ja.
0: Og jeg vil jo si at 50 av de CD-ene er jo i skap hos meg.
1: Ja.
0: Så
1: du har nesten alle.
0: Jeg har nesten alle. Jeg mangler noen få, men dem er umulig å få tak i.
1: Det er jo noen spesielle. Vi har jo en faktisk her på radioen som jeg fikk skaffet på en LP-plate som ikke er på noen plateutgivelser på sånn album som de har gitt ut. Det er egentlig litt rart.
0: Det har jeg leitet etter, men det finnes ikke. Det var kun på den LP-en som du hadde. Det var jo flaks at du fikk tak i den.
1: Ja, den fikk jeg kjøpt, og det var et sjømannsbrev.
0: Ja.
1: Så det er en av veldig sånne sjeldne, spesielle innspillinger til Lasse Stefans. Så den,
0: og da så du et stort smil.
1: Ja, for den synes jeg er veldig fin. Så den, når jeg fikk tak i den, så den måtte vi ha. Så,
0: den husker jeg fikk i ønsketimen på bursdagen min.
1: Det stemmer det.
0: Da fikk jeg et sjømannsliv.
1: Det gjorde du.
0: Ja.
1: Men vi får gå til neste da. Du har jo plukket ut en til. Hvorfor har du valgt ut akkurat de her da?
0: Det er de som egentlig har fenget meg mest.
1: Mm.
0: Og det er jo mange som har fengt meg egentlig, men vi har jo ikke tid til å ta alle 13. Det går jo ikke. Men det som er første låta på CD-en, det er jo Ingen plukker en maskros. Og vet du hva en maskros er, Henrik?
1: Ja, hva var det? Det fortalte du meg. Var det løvetann?
0: Det var løvetann, ja. Ingen plukker en løvetann. Da skal vi vel avslutte med den låta.
1: Nei, vi har en til. Du har jo satt opp en til, så da tar vi jo... Vi er ikke ferdige enda.
0: Ja, nei, det har jeg jo gjort. Vet du, nå går det helt rundt for meg, for nå er jeg i verden. Jeg er i verden igjen nå. Vi tar maskrosen først.

0: Det var en natt I april, selv om det juli nå. Det jo han, de har jo lagd da den nå I år, og det jo på den CD-en. Og for de som kjenner Lasse Stefan, så kanskje har hørt på låter fra 1980-90-tallet, hører jo det at stemmen hans har jo blitt mye grovere og mer brukt, egentlig. Men han har jo Parkinson, så han sitter jo og skjelver veldig mye når han synger. Han står ikke lenger, han sitter og synger. Ja. Og veldig skjelven, men han klarer å synge.
1: Men han var vel gjennom en operasjon også for en del år tilbake også?
0: Han har hatt to hjerteinfarkt, og har diabetes, og har vært veldig mye syk. Men han tar jo ikke hensyn til seg selv.
1: Nei.
0: Han røyker jo som en svamp. Men han klarer seg. Han var jo I en periode I begynnelsen så satt jo han og spilte trommer og sang, men så var han gjennom en håndledsoperasjon på grunn av det at han hadde brukt hendene sine for mye. Og det var da Gunnar kom inn og tok over trommene, og han måtte da være frontfigur, og det taklet han ikke. Det synes han var helt forferdelig, at han skulle være frontfigur. Ja. Men han jobbet seg fremover og holdt takten så godt han kunne, og nå passer han jo best for han. Men vi skal vel kanskje...
1: Så har jo også Lasse Sigfridsson vært med en del år, og det var jo liksom han som var med og startet det samme med Ole da.
0: Lasse og Hasse var jo med, tvillingparet.
1: Ja.
0: Og de var jo med og startet bandet. Og da med Christer og en som heter Anders, som spilte keyboard og trekspill. Men han døde for 6-7 år siden.
1: Ja.
0: Men Lasse Sigfridsson har jo startet for seg selv.
1: Ja, han har jo det.
0: Men Hasse har jeg ikke hørt så veldig mye til. Ja. Men jeg følger dem jo på LasseStefans.se, så jeg leser svensk og står I han. Ola har jo skrivet en egen bok, og den har jeg lest en gang, men så må jeg lese han en gang til, for han står på svensk. Så jeg har ikke fått med meg, men han bor jo på en gård med høner og katter og bikkjer og lamar og... Så har han en sønn og en datter.
1: Ja.
0: Og vært gift I, siden han var ungdom.
1: Ja.
0: Så
1: han har et familieliv ved siden.
0: Ja, han har jo det.
1: Ja.
0: Og det vel det de egentlig tenker på nå, at de vil ta vare på familien de siste årene, for nå jo han passert 70 år.
1: Ja.
0: Og har vel kanskje turnert nok, egentlig.
1: Ja.
0: Og fra de var 14-15 år, og I begynnelsen da, før de fikk oppdrag, så kjørte de rundt I byen på lørdager med en tilhenger med forsterker, og skulle liksom da brife for kameratene sine at nå skal vi på spilljobb, nå skal vi det. Kjørte et par ganger rundt rundkjøringen og kjørte hjem igjen, for de hadde jo ikke spilljobb. Og det var I begynnelsen. Og så startet de da et hønsehus. Men da klarte de å jobbe seg oppover.
1: Det har de. Men Lasse Sigfridsson liksom ikke den han du synes de sangene som han synger.
0: Han synger veldig mange fine sanger, men stemmen akkurat den stemmen, den fenger meg liksom ikke. Her det Ole for alle penger. Men før vi avslutter, Henrik, så må jeg takke deg hjerteligst fordi at du ville ta et intervju med meg for å liksom ta fram kanskje den siste CD-en. Så når du spurte, så sa jeg ja med en gang. Og Per Aril har jo, Per Aril Andersen I Radio Larvik, har jo lagd et to program med Lasse Stefans, så jeg får lov til å bruke dem ganske mye.
1: Kanskje blir det tredje program også, eller?
0: Det en hemmelighet.
1: Det en hemmelighet.
0: Det en hemmelighet. Det mellom Per Aril og meg.
1: Det mellom dere. Da skal vi ikke si noe om det. Så
0: nei,
1: kan vi bare
0: nei.
1: Vente og se om det blir noe utover. Så da...
0: Og da går du jo på Musikkexpressen, så dere får bare lytte.
1: Da får vi bare følge med. Nei, men da tenkte jeg da passer det bra å kunne avslutte med litt sommermusikk også, siden plata heter jo Sommerkort.
0: Ja.
1: Den slapp dem jo nå på, for en uke siden, fredag 26.
0: Fredag.
1: Juni. Og du fikk den på mandagen.
0: Mandagen var det
1: I postkassa
0: din. Ja, med gule solbriller og bondebaum og det som var.
1: Du får ta på deg solbriller.
0: Jeg tenkte jeg skulle tatt på meg solbriller når jeg skulle hit, men jeg tenkte, nei, jeg må jo ha vanlige briller, så det går ikke.
1: Kunne tatt det med, vet du, så jeg ser.
0: Ja, men jeg glemte det bort.
1: Ja da.
0: Men vi skal jo avslutte med en sommerlåt, og den heter jo En sång om sommaren. Og da vil jeg takke så mye for at jeg fikk lov til å sitte her og skravle, Henrik. Og ønsker alle en riktig god sommer.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

0: Ja, nå skal vi få med oss en sketsj her, og det ifra Rolf Wesenlund og Harald Heide Steen junior. Vi skal fra en har en CD-plate her som heter Wesensten 2, og fra den så skal vi få høre, her jo Fere Biskop Fjertnes, som blir jo spilt av Rolf Wesenlund. Og så hører vi også da Harald Heide Steen junior som kommenterer og prater litt og intervjuer, nemlig feriebiskopen her. Og denne sketsjen da med feriebiskop Fjertnes, den heter Preludium.
1: Mine damer og herrer, det et spørsmål i dag som tar oss opp. Veldig. Det nemlig det spørsmålet som vi spør oss selv hver dag. Hvor står egentlig kirken? Hva mener kirken om ting? Hva mener kirken om samfunnet? Hvor står den i forhold til ungdommen? Ting i forbindelse med kirken som vi aldri får svar på. Dette synes jeg var litt viktig å få svar på, så vi har invitert i dag en høy geistlig som skulle kunne svare på dette. Det en geistlig. Velkommen, feriebisp Kjartan Fjertnes. Kom igjen. Vær så god. God dag. Kom hit.
2: God dag.
1: Ja.
2: Ja, her var det en frisk. Her var det en frisk og kjekk ungdomsskare.
1: Ja.
2: Se utover.
1: Hva skal jeg si dem? Skal jeg si deres ærverdighet, eller skal jeg si deres biskop, eller bare biskop, eller bare Fjertnes? Hva skal jeg si dem? Det noen titler jeg skal bruke?
2: Ja, ungdommene vi har i menigheten, de kaller meg bare Fjerten.
1: Jeg kan ikke si det.
2: Nei.
1: Det litt mer avansert forsamling.
2: Vi har en titel vi bruker på mer konferanser og slikt. Det deres, ja. Deres velærverdighet.
1: Jaha, akkurat.
2: Deres velærverdighet, feriebiskopen.
1: Jaha.
2: Ni kan bare kalle meg for deres kvikkhet.
1: Deres kvikkhet,
2: ja. Jaha. Eller bare den norske feriekirkes kvikkass.
1: Kvikkass, ja.
2: Memo er jo primas, så nå må jo være kvikk, altså.
1: Ja, det klart.
2: Den var ikke dum.
1: Nei, den var ikke dum. Si meg en ting. Deres kvikkas, hva er det de gjør her ute på i Vestfold? Er det?
2: Ja, kan de begripe det?
1: De må vel ha et bispesong, de kan ikke bare være...
2: De svetter så i ansiktet, de.
1: Ja, takk for det. Jeg svetter så mye jeg vil.
2: Jeg kjente lukten helt hit. Har de noen gang prøvd å spreie dem?
1: Ja, jeg har det. Si meg en gang deres kvikkas nå.
2: Men så har de ikke hørt om. Og nå spør jeg deg, har du hørt om såpen?
1: Ja,
2: en herlig dag.
1: Det en herlig dag. Hva gjør de? Hva det de gjør her nede?
2: Ja, jeg har jo mitt bispesete.
1: Jaha, hva det?
2: Det et Kjømme campingdømme.
1: Jaha, Kjømme campingdømme.
2: Ja,
1: og
2: Kjømme og Nøttrø campingdømme. Nei, de noen... Vasser er med også der.
1: Vasser er også med?
2: Ja.
1: Hvor det de holder deres brekner da, der ute?
2: Det vi har satt opp en del blåseoppkirker utover der.
1: Ja.
2: I anledning sommeren.
1: Ja.
2: Den største av dem, det kalles for blåseoppdomen. Den har flagg på toppen.
1: Har du flagg?
2: På dag står det på flagget.
1: Blåseoppdomen?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Blåseoppdomen. Det er litt moderne som det en blåse opp der. Vi har jo, det jo veldig mangel på mannskap i kirkene.
1: Er det det?
2: Blåse opp kirken. Vi har propanorgel der.
1: Er det det også?
2: Ja. Før hadde vi bare primusorgel. Men det ble så veldig rar låt i dette hvert. Og det hengte seg opp. Det sa liksom sånn... Kirkvågan et gammel sa det bare veldig, det var ikke bra.
1: Jaha.
2: Ja,
1: Men nå orkel på plass, og organisten på plass.
2: Organisten der, vi har fått tilsatt en ny organist.
1: Hva heter han da?
2: Han heter Jimmy Smith. Fantastisk, han har spilt I den LP også.
1: Har han det?
2: Ja, den heter Saturday Night at Vrengen heter den. Ja. Fantastisk platt.
1: Ja. Kan tenke meg at den ganske.
2: Ja, det svingende.
1: Ja, det svinger.
2: Litt av kompa her. Vi har en menighetsøtter som alldeles fantastisk.
1: På hva da?
2: På tamburin. Hun bare en forkledd klokker.
1: Hun det?
2: Ja, vi så vanskelig. Vi har en annen klokker også. Vi har en blåsoppklokker.
1: En blåsoppklokker?
2: Ja. Han, han jo ikke den eneste klokker her I landet som oppblåst, kan man si. Det mange av dem. Men han har en god ventil.
1: Har han det?
2: Ja.
1: Hvor den?
2: Ja, det ikke noe nevn. Det. Men den der.
1: Den der?
2: Ja. Ja, jeg møtte denne blåsoppklokker en dag, og så kommer han bort til meg, og så sier han, jeg har noen vanskeligheter med ventilen, sier han. Og så kommer jeg bort til han, og så sier jeg, du vet du hva, har du det, da skal du bare gå ned på stranden, sier han. Der det sikkert noen som kan hjelpe deg. Og det var det. Vi kunne hjelpe han.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så godt sagt. Skal vi gjenta det sammen, dere? Gå ned på stranden. Han fikk hjelp med den lille ventilen til deg. Og I dag har han fått det gledelige budskap at han blitt far til en badeball.
3: Ja, I sannhet, en mektig vind skal fremspringe. Først mildt fra nord, så med storm fra syd, en større vind. En enda større vind skal så overta. Fra alle jordrikes kanter skal den blåse, og stor skrekk skal...

Vassendgutane var det her med båtfolk. Sender en hilsen til Roger Larsen. Gratulerer så mye med dagen i dag. Og hilsen kommer ifra Heidi Karin. Jeg vil få gratulere Roger Larsen så mye med dagen i dag, og hilsen kommer ifra mor. Sputnik kommer her med barndomshjemmet.

Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Skjer det noe i mitt fylke, eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post@radiomodum.no.

dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til. Den setninga står og støver opp og har til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå. Et nytt vers, en ny bok i det. Folk tror de er i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fersene? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå.

0: Ja, nå skal vi få med oss en sketsj her, og det ifra Rolf Wesenlund og Harald Heide Steen junior. Vi skal fra en, har en CD-plate her som heter Wesensten 2, og fra den så skal vi få høre, her jo Feriebiskop Fjertnes, som blir jo spilt av Rolf Wesenlund. Og så hører vi også da Harald Heide Steen junior som kommenterer og prater litt og intervjuer nemlig feriebiskopen her. Og denne sketsjen da med feriebiskop Fjertnes, den heter Preludium.
1: Mine damer og herrer, det et spørsmål i dag som tar oss opp. Veldig. Det nemlig det spørsmålet som vi spør oss selv hver dag. Hvor står egentlig kirken? Hva mener kirken om ting? Hva mener kirken om samfunnet? Hvor står den i forhold til ungdommen? Ting i forbindelse med kirken som vi aldri får svar på. Dette synes jeg var litt viktig å få svar på, så vi har invitert i dag en høy geistlig som skulle kunne svare på dette. Det en geistlig. Velkommen, feriebisp Kjartan Fjertnes. Kom igjen. Vær så god. God dag. God dag, god dag. Kom hit. God dag.
2: God dag.
1: God dag. God dag. Ja.
2: Ja, her var det en frisk, her var det en frisk og kjekk ungdomsskare.
1: Ja.
2: Se utover.
1: Hva skal jeg si dem? Skal jeg si deres ærverdighet, eller skal jeg si deres biskop, eller bare biskop, eller bare Fjertnes? Hva skal jeg si dem? Det noen titler skal jeg bruke?
2: Ja, ungdommene vi har i menigheten, de kaller meg bare Fjerten.
1: Jeg kan ikke si det.
2: Nei.
1: Nei. Det litt mer avansert forsamling.
2: Vi har en titel vi bruker på mer konferanser og slikt. Det deres, ja. Deres velærverdighet.
1: Jaha, akkurat.
2: Deres velærverdighet, feriebiskopen.
1: Jaha.
2: Ni kan bare kalle meg for deres kvikkhet.
1: Deres kvikkhet?
2: Deres kvikkhet, ja. Jaha. Eller bare den norske feriekirkes kvikkass.
1: Kvikkass, ja.
2: Svemo jo primas, så nå må jo være kvikkass altså.
1: Ja, det klart.
2: Den var ikke dum.
1: Nei, den var ikke dum. Si meg en ting. Deres kvikkass, hva det de gjør her ute på i Vestfold? Det,
2: ja, kan de begripe det?
1: De må vel ha et sång, et bispesong, et bispedømme. De kan ikke bare være...
2: De svetter så i ansiktet ditt.
1: Ja, takk for det. Jeg svetter så mye jeg vil.
2: Jeg kjente lukten helt hit. Har de noen gang prøvd å spreie dem?
1: Ja, jeg har det. Jeg har det. Si meg en gang dere svikas nå.
2: Men så har de ikke hørt om. Og nå spør jeg deg, har du hørt om såpen?
1: Ja,
2: en herlig dag.
1: Det en herlig dag. Hva gjør de? Hva de gjør her nede?
2: Ja, jeg har jo mitt bispesete.
1: Jaha, hva det?
2: Det det er Kjømme campingdømme.
1: Jaha, ja. Kjømme campingdømme.
2: Ja.
1: Og
2: Kjømme og Nøttre campingdømme. Det Vasser med også der.
1: Vasser altså med?
2: Ja.
1: Hvor de holder deres brekner da, der ute?
2: Det vi har satt opp en del blåseoppkirker utover der.
1: Ja.
2: I anledning sommeren.
1: Ja.
2: Den største av dem, det kalles for blåseoppdomen. Den har flagg, på doppen.
1: Har du flagg?
2: God dag står det på flagget.
1: Blåseoppdomen?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Blåseoppdomen. Det litt moderne som det en blåse opp der. Vi har jo, det jo veldig mangel på mannskap i kirkene.
1: Er det det?
2: Blåse opp kirken. Vi har propanorgel der.
1: Er det det også? Ja.
2: Før hadde vi bare primusorgel. Men det ble så veldig rar låt i dette hvert. Ja, det hengte seg opp. Det sa liksom sånn... Kirkvågan et gammelt, sa det bare. Veldig. Det var ikke bra.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Men nå orgel på plass, og organisten på plass.
2: Organisten der, vi har fått tilsatt en ny organist.
1: Hva heter han da?
2: Han heter Jimmy Smith. Fantastisk, han har spilt i den LP også.
1: Har han det?
2: Ja, den heter Saturday Night at Vrengen heter den. Fantastisk platt.
1: Kan tenke meg at den ganske.
2: Ja, det svingende.
1: Ja, det svinger.
2: Litt av kumpa han har. Vi har en menighetsøtter som andels fantastisk.
1: På hva da?
2: På tamburin. Hun bare en forkledd klokker.
1: Er hun det?
2: Ja, vi har så vanskelighet. Vi har en annen klokker også. Hva? Vi har en blåsoppklokker.
1: En blåsoppklokker?
2: Ja. Han, han er jo ikke den eneste klokker her i landet som er oppblåst, kan man si. Det er mange av dem. Men han har en god ventil. Ja.
1: Hvor den?
2: Ja, det ikke noe nevn. Der. Men den der.
1: Den der?
2: Ja. Ja, jeg møtte denne blåsoppklokker en dag, og så kommer han bort til meg, og så sier han, jeg har noen vanskeligheter med ventilen, sier han. Og så kommer jeg bort til han, og så sier jeg, du vet du hva, har du det, da skal du bare gå ned på stranden, sier han. Der er det sikkert noen som kan hjelpe deg. Og det var det. Vi kunne hjelpe ham.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så godt sagt. Skal vi gjenta det sammen, dere? Gå ned på stranden. Han fikk hjelp med den lille ventilen til her litt. Og i dag har han fått det gledelige budskap at han er blitt far til en badeball.
3: Ja, i sannhet, en mektig vind skal fremspringe. Først mildt fra nord, så med storm fra syd en større vind. En enda større vind skal så overta. Fra alle jordrikes kanter skal den blåse, og stor skrekk skal...

Jon Solberg heter han som sang. Det også han som har skrevet denne sangen, Ikke spør. Og det var gruppa Ni Liv. Christian Ingebrigtsen, han lå i 4 uker han på førsteplass med sangen Adorable.

Roy Orbison sang Min Little Mama. Connie Francis som har en låt som heter kort og godt Mama.

Det var Bob Dylan og Joan Baez. Vi hørte der med Mama, You Be On My Mind. Da skal vi slippe til gruppa Family Four. Heia, mamma, synger det.

Vassengutane var det her med båtfolk. Sender en hilsen til Roger Larsen. Gratulerer så mye med dagen i dag. Og hilsen kommer ifra Heidi Karin. Jeg vil få gratulere Roger Larsen så mye med dagen i dag, og hilsen kommer ifra mor. Sputnik kommer her med barndomshjemmet.

sont couchés. Har du sett deg selv noen gang i speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.